kita. Coba kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allah